0: ットスクロスクレオ
1: ベシクエペレオボチコバセチョレオビギルギスミンディグリアノチナイオセンベ
0: ミントスクロスクレオ
1: ベシクエペレオボチコバセチョレオビギルギスミンディグリアノチナイオセンベ
0: ミントスクロスクレオ
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az interneten.
4: És a 107,1-en.